cha de gumalang ke dinya ge ke dengam ge goku gonang ke chatla ke takul ne no i institute inside taniba tin tarobu kendari de maktubu kun ja kun ge kon muta un abarnai recensement tani ay lagir kun do ku tjo na jeune compte tote de ganjiran ku go takuj ge kem dogo ge ngan be ge ferik ge dokum dogu malang tame ka de andan disi maktubu yek gerin kutsi degun toni awon kubu koto dang no barne jile ake t-shirt ko casket ade jokogo baj ko ko ainan kodot anan jire kane kland totni kandari maktubu no to itam ya kad girne kot ji ke ji kondon gunan kchat lawa najigna djensi ne itam ya ko kosin kil be kchat kada kun kete tit kujle kol go kuj daktor go urob go nya ko sod man ko njik tam ya kajain te go porki kran klegu akengani agni ko toro jitni malang ngam cha de malang oy degna inge kandari de maktubun to ni kurosit kuronili najinga de jansine ikari nyakom ge ko ainan gut bene aguto ikandari ka tamaje jit malang ada sin ko sug malang inge motgu ake nana no ko gene majkade interi maktubu ada girin goy ra de sans.

Voilà, oui, Radio Diffusion Nationale, Tchadien de Kagloas, Kadmanambisit, Nadi, que Dobé, Tumbang, écoute, Ngan, que Dote, écoute, Giti, Mi. Nadi, que Dobé, Tani, que Takagado, Tayakundoyo, Bolanto. Recensement, que, qu'on me taille, que, à Toto, Kumlo, que, Tchadete, la Malang. Tamia, Kosukutu, Gernlo, Jigini, Nintadi, Kundoku, Joyeno, Joué, Koke, Mane, Kokto, Kembar, Kutu, Jokujokal, que, Mehedot. Nique Ngagrado Kalaya Gog, Nique Premier ministre Komandangadi, Nique ambassadeur à la Mayalina, Ninina Takbien Dosamajita, Nibai Kiam Dogiante Adi Cartier, Savangali, Anusimakni Mureni Metatani, Nico Gigiri, Ade Ra Recensemani, Ba Wajikandaga, Kadi Si, Gankosuku Chatuku Kindaji, O Ke Irai. Ade recensement da noni tava kariki si ga kon chani ga malang ki ite ku koso ki ra ye recensement ni ake nge ga na ran recensement koni giri de ku ku ko ro de kutni ba re ren ba ku oi de ku ro si te ka de ke ira recensement ni ari ni ke jibolo gongong antel me tava kon berna jina wo te kum te Bere rengaji kujula. Ade imber ke. Tuye kendaka akuro kos gitu malang adi kendo mutaye na jie ko ke jikame to bai minister ni yan kela ke so do madna ye be kichar ke be kendaka ke gir jinte malang ni. Ni nenam beren to ni taba ni ni dan kudo kade kos gitu malang won. Ke kudo ke rang te ake kudo kumlo kichat la ni. Kade kuwono ke girin go na. Ngan naji gina njira sen. Ronge kodum beru naji gita gige. Ake ni ke ya internet na ban na rezo sosio gige. Ni ba ay naji gita te tanate wala naji gira horo ale. Ni ba ay dan na beya ji chad. Ne au kad na nuju go lo ke gir ngra lo ke republik centrafriken te. Ni taba nin ge ke doklaye par sanda gita. Kudokum loku chat la ni diplomasi chadian ni ni ne kedawo nantel na ne dan bay ke na najin na jiro ronge ko dum ber naji ke ma de gutu no ni na naji ke sur ya ko ro ro ne gutu ade naji ke no re muni ne ra ne kleba chi de ke na ya ni mad na ke bo be ke chadu republic centrafricaine ni chi de ke ara ye ka de anu ju be ba na ji kin ronge ko dum ber na ji kit no ni na ka de ke ira ta so ya ko ro ne guto ntel na ne dan ban ntel na ne dan bay ke republic centrafricaine ni be ke ko do ne ta ke na na ka na nu ji ne bay bay wa o na ntel na ne dan bay to ya ko gi ko ji ka de ya ni mad na ke to ku be ke cha do ke is ni alliance état israël ak france no ni ba ya ko waji kanen ne le ne tadatu pore me digu ak du soire de gona en république centrafricaine ni ne ya ko iko waji na guto ba ngeg gog ta nan bar si sig ni ke do ge ko mber na ji ko ndeng ndeng ge klara si ge malang ni kade ke irai ba irai kla ko ro ro ya ka ai ku kum sio as ka ro di ki jisi ta ba ni no ni ada au ku ro ko su ki ba ina ji ku ro ro ni no ari de la ka ta na sra ko gi ni ba e veracite information ni ni na ik la ki girji ge ko dum ber na ji te ba re ya ku indang gra na le ba ma ji ga ka ti ku ada au ku ro ko su ki ta le u ya ni be ri ale ri ku ma le bai lokadin ibe kadka kuro kosugut ade nin jindigir berte ni taba ni kon yan naji ndan naji tante de jara barne porte parole ministère et affaires étrangères ni ibrahim adam mamat ni na jindigir berto to ta kad ringoji ikuju la mamuda sik kam lok sayata de itagbe dan kanda ni taba
ini ke delegi ya go ke kad komin ke jamena tla amina ko jiana o ni ke mer ke so do la mara ke bo ke kembe ke jamena tla di senusi asana abdulai nana gi ge ba bar ni do or naji ada naji ne te tantenin to kadnan bar si si ko su gu ne dan si banan ter ne dan si bai kad ke ite iya itaro bari de gnu arin kadran resansema niba kade ke adren kurosito kran klato sit ade najgani rodot ni taba aron citi sensibilisation ni ni ne na tagbe dan kanda telerin do to baya di najia resansema ko kom mutanto resansema ni taba rajma shasnya ke jo kok ade nene najine te taritni najke kade ke turne kosgu kade ke yanne tarobad nge gni ajan resanser gni krane kla dorut mandang ta nege president ya buti yange gni nge kodum ber najke ke dokum lok chat la malanga da barne ya inyo de journaliste chadi abbas mahmoud tahir nina kendoy tagbe taba barnge kodum ber najke ta de kem kuju kus kuri nge kodum bir najige na bar na maison de la presse ji chad ni adi mpt ade ni najikon ni te tanteni omor kumla sen ya kadisi tel re do najiki ya recensement ngan to tu ni ke kar gir ne kor kutu kos ke chat ke lao ra ne kla do de tu ade ni ke president ya ujt ni ni ya journaliste ke chat gni ni ba bar si si gni nge kodum ber na jig malang si gni ke gir ji go gtu a ke privé si ko ko ro si ke radio communautaire a ke télévision presse écrite gni nge gni ke journal ge a ke électronique ni internet gni kadu ke adi ro si kadu ke adi ro si malang si tam kadu ke campagne to manan maji o naji ke so do sensibilisation ni ke ye ko ji de naji ondo ni ya oni ade nan merci si ge bai ke so do redaction ni akla ye si ge na ingai ya ge ni do de ya o nga de ko ji de ya o do de ya o ni ba ni no na bar ne emission ge ni ye ma ji ngai ka te ke irai kla ke do tu najik so do reportaj ake dege ke kari dejit najik ni interview ake ngan najik ki etot na do na bar nei campaign ake ber ku majik ka da ko ro kos ge tik ta na sarau ta arabu bai to ge ga ta be ge ke deng deng ni ndo ta ge ni ye ba si ke redaction tik ka de ke irai kla ya si tam ye ka de recensement to ka de ke manen majo rane kla to degte degndur gtu maran ko kum lok chat la abar nai chambre de commerce d'industrie agriculture de mine et d'artisanat ade giri kare nin ton na lok le ni girne gegna ran gatu ko bobo ko ta kar nar niran kem dokum lok chat la mala ni o lo raya ge ke ndele ge ke kara te ko ko se ke ake kelak sodongge kelayangge ndorg nyak girnang tani yak ngak no ba de jara bar nei min akei krang baito ni kelaya ko de gni ade bar nei se sia ma ni ran klana te ku yani entreprise yengge ku gonang ku to ku te ku abar nei queens design ade ni ni na tag be ni ta ba kem gong ya se sia ma tu ko no ndan di do te no kleden nan dan to indan di dot ne atelier bay atelier de formation ni yando ko kada urune madade den gir yak ma jinga yik so do de ki jiang ni ta ba de ki jiang ni ngan yando to itam kada ara ne ngong ni ngong ye kol ara ba ne sak scolaire ni ta na na yando ko to so do mandang ni ba ke ri na ya ta ke grenen don to ko kakla kadat ne diando guntu wa ya gir guntu ade
ndo ku ta ge bi ta ban do so ye na ji ni do kum lo ku dunia la ra na adi na ka ra na do kum lo ku dunia la malang ku kri na gwa cooperative da ban de ne wo to ji re ni ina ra na ye ni adi ni ku bangoji sylvie ta ba ni na chef ya division ka wo sikiri ya ni entreprise ga ke ngol gu ku do entrepreneuriat ni kum ke de ke ndurun do ro tu que ça doit dire que j'ai encore commandant que qui a ceci à ma tenita na réunita que la conto a de deux a de na j'ai que ta torta te que te ta de te il a bay a de y'a que ni y'a tu t'y en te que ni y'a ni en doa ne tolent ta coque qui a chambre de commerce ni qui gué ba nan jinde a de ni n'y gué n'y a ni en don tout yan don toni taba awat na kade abba ba ba ise ade atok province gite ake lokrang gite deng deng gi ge bai najik te tant nam nam bisit ala yamal masra miriam bai ni na i kodumber najejina awat kumtuko mandang abar nai mandarge ade nini taba ini na undo bukngal dont ade gerni kok kleran ko iriwa nini raron igosit ade nini na un robukngal dont ni ba ando bondroji teni ten ku kosu adi kembe ku bilchint te ku kosu ko jide ndul naji tam ye kadie tournet kem dunia yent na barna e caravane de sensibilisation ni ade ni te koso ke de ngai de ndur ngai gident tam ye kad na ne na jimbi koso gete adi na jik baywa njik na ak majiwo rero na te kariwo na jik so do lapiani na ni ne ten koso ta tam kad inan bi koso gete ni ba nya gun to malang itam ye turun de kundul o kade njiram banana tek laf ya ni ya ga majman ga ya ga malang walam dar singai kade wo ina jik do be tu kundo yi bola den undu munda ga ti sia wo ba ri ne maji mahamat abdulai mikroba lionel nomen gar na ta ti mam ji se si va imbiri si ke tora de jai kum ji ke keti

0: Honorable Oi Radio Diffusion Nationale Italienne dan mangge mani sensei to sedoma de gete sensei kutu kubo banggan ge do to ikut so gidi mta mam te de beria sigi ya kat si ber urkol nik bidi Valentin bolar Jean ik bainaram Roger zanaba jingamro ik ngar jari bang kubu lari ji Brigitte ake ngani ani kinge gutog malangde jini kembe ke njamenat la naun kum ko ngai kaden nan berk la yo adi berk la yo ngonde ke dinga make ngo ko do bobude rin nei jikol ngar girnang Raphael jikol ngar girnang Raphael ni daba ni guto kembe kinyamnat la di kondo so eno ji kono jinji kemeto ngato ji tabay go moy ko wonni dan gal sain ta no ba barn bay ber klayon to nat nik pol bay yade ik jasrangar bay kubu ik njira bay Jean Claude manan jinji kembe ke nama konat nik table ngar jinji kembe ke madana dam ke bekiri Nanti sih gini je kau juga enggak kau dengan kiam dek malang. Kini kiam dek mundu du bekiri kilo sar. Nanti ber klayon tu ber klayon tu aku rasa ni ke lau lelum jatun be. Iba ini kiam dek doji gi adi dam ke lara. Nanti ber klayon tu ber bay tu ber klayon tu nanti kembali doji me filemo. Ake dungaro mas kongar marane jini kembe ke mundu nadni kembai noji chimon iwa inji kembe ke njamen atla berklayon to nadn si bai to si gini gir ko jike ke tapau gitu olara gini nadn si ber klayon to anji si inge dike ke jumras farsha minga goso madana kedam ke kusiritu muluang malo kaliwag Malang sih nanan sih biar kelayon tu. Awarnin, doj dubio tu awarnin bahari kade ande jine gir kujala tu. Adi iglise geli. Ni taba londoi adi selil taba londoi kutuk rat ni taba nin lono nana awarnin ni rende ji kemano. Ba yang tu nana tu. Ba tenggo tu sukum sukum. Ada lene gikuto ning tu ni. Ikan do marji do siri na jie kuto bay do pat ke tukarat lokuan do tu entuban ikan ke kuto tu ko adi karci tukarat kanjil ke kuto nu ban loku maji kem kombian tu ikan bay tolong macias bay laman Gabriel ikan gelio Pascal Abakar maji undanang ik bay gangno Gilbert ik kaltuma maji undanang o gir ko jia maji undanang ko malangde nandan dot na to naun kum ko ngai kadan nan ber klayo adi ber klayo ngonde ke dinga make ngo ko de ik umar maji undanang ni ku to ndo matai na ji ko ke nji kemeto adi ngato juku o Gomoi ku wani tanggal sen tanu ba baran bay adem berklayon to nanti singgi di kemalang ke bedogo bepalum piye gorebo melfi gera sila oi singgi ni ji kembe ke nyamen atla agni malang nanti ber klayon to ane dan si kalen ge guto ningti kendo marji ni ba endo siri ana jeko ko ji kemet o bay do bad ke to krat lo ko ando taba to ndo ni kinge guto to ade i karche farsha bay farsha na bar nai ko ke vilni ade arun ji sema kni moro ni ko i kembe ek nyamet la wen gor ke parwas ni ndan di dot nai siprien ke ko ke vilni re oti no a inge i lo yo ni ingor kari gir ko ji la w jinga w do jinga Baito girko je lau dombor dokula. Girko je mbaira mbaida. Baito girko je tujibe jilbera ke ata wang Filipe. ada malang de nonton don na tu na naun kum kong gai kare na nan biar kelayo adi biar kelayo ngon de ketengah makai ngok ngon de bapu de saji de ike jimarum dojinga jimarum dojinga ni ba ni kuto kendo merkreji imai rosi dom te jimarum dojinga ni kuto kendo bondroji ta adi ndo bondroji ndo metai na jie ko ke njik kame to kam bal ko dujo ko jo kal ko me hedo at ni kam be kin jamnat lain ga tu ji tabai go mo ikran te ber krayon to nan ji sin ge de ko malan kin jamnat be ka kubo be tore don o bai to nan ji sin ge ni ji go nan ko kamrun ta ke go nan ko republik centrafricain te ni malan sin nan si ber krayon to ane dan sik alan nge kuto ning te i ke ndo mer kreji bai ndo so so ye na ji ko ke ji kame to ni bai to pat ke to kra te adi kem bi ke njamen atla ber kran kan nan nan bi si ti la bai lo ko ando ta ba ato kem do gi ang kon ke dengam ke to ke te ade ni nge kuto ri ne lau jinga wo do jinga adi kar ji gashi te bai re ugil lone andan kum du ko ma butu butu yang gen do nya go yani lok la ya exam ga da ban ne onex ni re re oti no ba lo yo ni ingor ke lo onex ke karchi gashi ni e oti no enge lo yo ni lai kari no ba de no ba ko tel ta kade ke ji toy nu ba ngandang o kinjil nge guto nu ba n lok ma ji kem ko bi yan te wala mbir ke ta tol ta te nam te de marsi rajo cha don du ma ne ga kan nu ba ji to gi si kinji ki man no kum si te de ku guto nu ba de lok ma ji kem ko bi yan ta wi pa ke gir ku jara ta to gi ngai man na ji ke tam te
1: yaraniya tege ban kul yanga glod bone kirin kad ya mar karad go to
2: nak je te pesare duniya

0: Radio Tchadjan.
1: Allô?
0: Oui, Mondo Imajikari.
1: Oui, Maja.
0: Sote kari ala ibar bar kambi kari ne na?
1: Na pidingar Rafael, ben beru kundi.
0: Na pidingar.
1: Oui yo.
0: Aha. Na pidingar ala la pia se.
1: Ngera la pia to mgui patar le police ne to.
0: Voilà, ta ka je ke dada je ku ko se ke de ku batin ka de nan polio tangan de ke tra conseil ri ad de ka di turundo parce que polio ni toujours atol jangan gla bay ando ngan gla atol jad la bay o solution ni ba ye ka de dawa polio ke kna vaccin ke kna ni bas yak ni no ara ngan gda
1: maji
0: aha taro bi ta
1: ke de lo ya kulle bakna so le tu
0: ah sei
1: ya sa bagna sonda gododa polio ba sanje ture kulum majnya da onganje da den dar sila kule taredia
0: sei
1: mai gur gur ba nda to mai maja
0: o awoji den dulda anyi do anjiro pataba ko ni asa ka tante ka daisa o ko ni awe kolto ko ni arangania ga kuma daga i kinge ko jin kul kande ndok roi tori to nangani goni anjira de tu mbat ni ke goni da mbat yal da anjira majida ma ara kala doit ni ko no andogi man gi ge anjiri adi sa ge lenda ause bare jan wo bai to wo yi moyi to nangani arai bai
1: ni le kan yo
0: ah wala ni le kan yo mano ara lafia se na je ge majinga yo
1: ah mamra lafia
0: aha
1: mera anjira ne bazil
0: aha
1: mera ngan jigin kitane bere budulum
0: aha
1: mera arma mebere ngamasara
0: aha
1: kami mebere ngamasara
0: aha
1: tabida gambo mebere ngamasara
0: aha
1: nemu ido kon denel lemne pitin bay resin kum kundun nan
0: aha
1: nemu ido odet dal to
0: aha
1: ngira yor kam na sila fi atu
0: maji monsieur napidingar kembe kundul 61 53 53

0: kobu ni bam ni da shikote ni dara ya wampub ni bam ni da shikote ni dara wampub j'ignore à ses puissances prière de la grini betlembo ni jérusalem bo gna ora gni senele à ses puissances bebam grelin eh ala ndomdu j'ignore na mada kalas nga mgel ne bal sa ande ni dara ba wom meni gnele mtege vrera muda Je code à recodum danja gelumda, madame Gelnga. Eneda, madame Aqua Abba Drubali leculo. Coulia abonneda et abacoso banglumadi. Passez en patarilba. Et a un dampa ara en acogumadi. Da en ya un little enseignant. Aussi prime que le lacre. Prime que l'examenje. Aussi prime que le déplacementje. Va en ya. Tonje mbongus l'enseignant je par an da dar 5000 gu 10000 kun grel me en yawne no ba prime que le élève gu un dichi classe ku lu awuga en ba mbongus la wajadra bura la makauro aba durbali gia ba prime que le cahier prime que le bic que le crayon prime que le ay prime de la yamale makasura tuelba da aba durbali nele en ya makote gra ta étage le magma ma construire ba mchigatel nele en ya makwa da matane madane grand marakudu e junior ida istolenga mge karari romdel karasnga aba durbali nele ma makore de makwala mane grand ma dobro ma jogrom kene gudu
1: ah dunya ko banna to do durbali sijinewa achi ndole mantai ar shaili ndol tai ula pu tora nek danga da be kuduk do isne da ibadwa da ba isne wa au ila be jin ma inga kage ban ma denek banjen be ba inga ba osud gajiro ikul sudu ke pasteur nene ma umja be da rosalia cheda udune kusaji de kude de kude de kude kude shay kude nek ne kude ekne kude ne je bi ala asko kam do ndole do wel ya marewa da yama biyanga mo milari nga moniwa da biya e rosalie auda au go kadmiya dia to au de go junior dia to udune kusara ne kusaje de gare amma mo mila kai missiona ma yanga de gugu kai missiona mo musa bible ya mo jara na moniwa babu auda le subra ga kudini ni mama umwe ya dale mal kwadu kinga meta kusame ndokrine minga au nigol kara ar nga to kadmia kusak musale
2: ko
1: ha na ba unda jeta kilo ma ndondo ni wa
2: aba durbali to ma ya bo
1: hai rosali
2: yo
1: alag ban ba di sebe
2: alag dara ya mu alag nang ne to nombi wa
1: iya ale urno ya idine se iya de doro ise do bo le do marwa
2: jilme nda ya ndu mom dinam de bela ba durbali bogne
1: hai
2: ah
1: hai de kede ile de kede de is nane
2: aha ngan je dara bar se karibe wa
1: ah ngan mai dis no biwa bale din gu konde godole
2: ah
1: engi karale mune mar bobe je nale nana kode den ile engi karato da nane je pawa isene ba engi karato beneje na au ai karra mamune muladu etudle au bolo nasar jela ndone kaneda in au kanedi etudle bano
2: kai gusenya yabola ne sengun bele nasaraje dongara ndone ne lwa
1: ingine apa biwa iyal kone lewa berra nje guguda kusale biwa nga ingi karale ana na isesi mission de David gu au yega de tonjebonjebonole
2: ngunu
1: mabano lwa ma undani ya biwa Ya undane da passer is that to God you be no le to ebano
2: ane ndo bater le banele
1: ah in ebano le wa
2: nga senje prim je le sije ile to ansenya le banele lo
1: ah mto ansenya ale
2: no no motare be bana senje na prim je bo ride je bo ese to da sino ya wa mba itale lu lugna jira winga je le ese winga je ya
1: ah ansenya no le negi etag borale kul na ndi ingaba je kula bel avec yokula dan inga do bawuno
2: nya inga je ya
1: jaujinga prim no ya kar sila ka rabia en na idi dene begbo ancien chete prim ma patar no da italien jane ula chede gul karlewa bole bo bella le ndayel bala da prim jino ya arba uno ole o ba o banda idene nga

0: niyante kam kol kyan ko tok ganga yaraniya deg ban kul yanga glod bone kiren kad yamar karad goton
1: nok je de ke sare duniya te